saa oh mefreno because me ne number one bio inti mefreno munya you are not doing me any good yem announce number no a na wo pese wo bi se bibia me din ka ka twam se me nyet doctor me ye host erade na ehume mobo na omo kira metie e wa so pem na me bibia bo me koto dwem ena mo mu bi so ma madwen se mutia mo mfa utie ne ne befo aso enum na afa bi num ne ko en frame musa me die